kwasem se ya hwene wo nsem otwedi amponfa ye ne opena no pe ye unkuto opena odi ye ye amen fa ye penya ne ye pe ase na no pe ye srewadum ishira no humobulo